0: like hvis alt virker, at det litt patina, da så jeg for meg tak, jeg har noen takgrinn som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du lage retrolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt retrolls, men det blir en bruksrolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk. For å mørne det litt
1: ja.
0: og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse du,
0: ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo og når min kjære der hjemme sier jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, Sina, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt i garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men så, Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Ja, men skal vi ikke... Det vil ikke noe der, eller?
1: Skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg er enig i Rolls. Det er jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60-årene.
0: Nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så er det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanisme. Husker du det? Bare ikke for å sette spår i gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det er jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: Og så lukte du, jeg har jo ikke vært bereist oppe i motorrommet og så, Rolls, men da lukte du opp hans, da husker jeg så på den støttemper toppen, så tenkte jeg, her er det mye greier. Det ser ut som du vet, hvis det, for dere som er i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn, sånn topp du setter på, sånn er original. Det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England.
0: Her er det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det er jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den er litt bedre pakket enn noe litt tyngre treverk i dashbordet. Ellers er det samme folk som satte sammen, er ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på Blocket, svensk. Den Fiat 11 Nei, den er ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30.
1: Dritkul, ass!
0: Og det er det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er og så kult.
0: Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, men det er så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. For den. Men sånn Åsi, det er liksom litt mer over... Det er like mye mekanikk i hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den er inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei, så det er mindre.
1: Ja, det er litt mer overkommelig, men det er klart. Du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, det er bra at en i min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den og jeg.
0: Ja.
1: For det er jo en sånn Rolls på vei til hytta. Når alt virker, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker. Altså.
0: Men når på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er en drop om hjelp.
1: Lykke til på jakten.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge skal nå gi deg en topp 10-liste.
1: Folk er jo glad i å reise forskjellige steder i verden, ja. hver sin smak, som de sa. Jeg vet ikke hvem som sa det egentlig, men i hvert fall så har vi topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, Loven.
0: Granka.
1: Vi snakker om
0: granka.
1: Men du var Kanarieøyene.
0: Skal du gjøre noe? Ikke lat som det er noe fancy.
1: Vi kjører på. Sa mora di Kanarieøyene?
0: Ja, øyene.
1: Øyene.
0: Ja, øyene var det. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariene, eller Granka. Plass nummer 10.
1: Du synes det er kjempefint med Steinrøys.
0: Ja.
1: Det er du som har fått inn.
0: Ja, jeg har fått inn. Ja,
1: det er bare stein der.
0: Ja, det er bare Steinrøys. Plass nummer 9.
1: Du gifter deg på lillebrors party og pianobar.
0: Er ikke det inn på et kjøpesenter?
1: Jo, det er inn på et kjøpesenter, vet du.
0: Har du vært der, Kim?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Har du det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
1: Datteren din heter Sangria.
2: Jeg vurderte faktisk det, jeg også.
1: Ja, du gjorde det?
0: Nei,
1: ja, ja.
0: Da finner du på. Hæ? Plass nummer 7 da?
1: Det er synd du ikke har hunden da, for den heter Kava.
0: Det er med at du elker Granka. Nå sier jeg bare Granka, ja. Altså. Plass nummer 6.
1: De som sitter i kassa på taxfree-en hilser på deg ved navn.
2: Hei, Kim. Ja.
1: Du er igjen, ja.
0: Det vanlige.
1: Det vanlige, ja. Det var det.
0: Plass nummer 5.
1: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
0: Ja, og elsker du Granka. Plass nummer 4.
1: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
0: Ja.
1: Du har vært her så mye.
0: Ja, ikke sant, så mye. Plass nummer 3.
1: Du har sluttet å drikke øl.
0: Oi.
1: Nå er det bare cerveza som gjelder.
2: Den er fin.
0: Plass nummer 2.
1: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
0: Ja, må være bilder av maten.
2: Det er deilig.
0: Ja,
2: ja. Altså,
0: vet du hva du får, liksom.
1: Her er Mikkel Bruns, ja,
0: altså. Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her er plass nummer 1.
1: Du er alt for brun. Året rundt.
0: Ja da. Holder med 15. Det er det meste.
1: Ja. Det er første to dagen er det 10, og så får det bare stå.
0: Hawaiian Tropic.
2: Og den lukter så godt.
0: Ja, det gjør det faktisk. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: Her på Radio Norge, god sommermorgen. Sommermusikk, det er en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer vi hjem til det?
1: Vi kommer hjem til deg med is. Det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den. Og så skal vi ha et lite eksempel på det, om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, og kun en av historiene våre er sann. Dagens deltaker holder til på Austevoll og heter Tord. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
2: Ja,
3: god morgen. Og vi har vært på Austevoll, vi, Loven.
0: Ja, visst har vi det.
3: Ja.
0: Det er jo et
3: Bekkjavik.
0: Bekkjavik, vet du.
1: Og ja da.
0: Jeg snakket jo med tidligere i år med Ørjan Johansen med den fine, altså, han satser jo stort i Bekkjavik.
1: Ja, det stemmer. Han har fått seg et flott hotell.
0: Ja, ja, ja. Og pretensiøst når det gjelder restaurant og alt sammen. Nei, så bra. Planene dine da, Tord, for sommeren?
1: Nei, vi skal på en ferietur til Mallorca med familien.
4: Åh, så deilig, ja.
0: Så hyggelig å høre om det. Nå skal du få lov til å høre på våre historier, Tord, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har stjålet fra en barnehage? Hvem har stjålet fra en barnehage?
4: Det har jeg gjort.
3: Ja,
4: jeg skammer meg, men greier at jeg alltid ønsker meg. Du vet, sånn der type dumpe som er en sånn en liten figur som står på en sånn der sånn spiral. Greie.
3: Ja, sånn fjær.
4: Ja, sånn fjær. Og så går jeg forbi en barnehage, og så har den løsnet fra liksom festet sitt. Så den ligger bare løst der. Og jeg bare, jeg tok den.
0: Ja.
4: Jeg måtte ta den.
3: Du tok den med deg hjem?
4: Jeg tok den med meg hjem.
3: Ja. Hva skulle du med den da?
4: Nei, jeg skal jo ha den hjemme. Jeg har alltid ønsket meg sånn.
0: Ja. Og jeg hører at det er ikke vi som har lagt på lydeffekter her, siden vi har hvem som har stjålet fra en barnehage. Men det er hjemme hos deg, det, Tord.
1: Ja, det stemmer.
0: Utrolig koselige lyder.
1: Ja. Ja, det er en liten som måtte være litt hjemme i dag,
0: ja, ja.
1: Han, så han ferier her rundt meg.
0: Ja, ja, koselig, med hinder altså, men jeg kan fortelle at det er jeg som snakker sant, fordi at jeg har en barnehage rett ved siden av meg, og så skriver jeg lime en flis på en sånn skifrelle, og så da må du blande lim og litt sand eller grus og sånt, og det hadde jeg ikke hjemme hos meg, så da bare tar jeg, og for det var låst barnehage med hengelås, så tar jeg da en sånn der
4: liksom, avbitertang?
0: Nei, ikke avbiter. Nei, men tar en sånn spade eller sånn skuffegreie, og så bare bøyer jeg meg over, så får jeg cirka en sånn, jeg ville tippe at jeg trengte 4 spiseskjer med sand da.
3: Nei, det er ikke
0: tjuveri
3: det.
0: Jo, det er jo, det er det. Nei,
3: altså en spiseskje i en barnehage i sand?
0: Ja.
3: Nei.
4: Det var kattetis i den
3: ja. Det var kattvis. Nei, det var meg dette her, og dette var egentlig var litt flaut, men jeg måtte ha port hjemme, for det faren min hadde, dette her var jo da jeg vokste opp, når faren min hadde fjernet porten, for det på grunn av gjerde og sånn, og så skulle vi ha ny port, så hadde jeg sett det at den porten, den som var til barnehagen oppe i skaven oppe ved meg, den var akkurat samme dimensjon, og jeg trodde den barnehagen var lagt ned, altså. Ja. Jeg var helt sikker på det, så jeg hekta ned den porten og tok meg hjem, og han lurte på hvor jeg hadde fått den fra. Det kunne jeg jo selvfølgelig ikke si, det har jeg fått takket si. Så jeg rappet porten i barnehagen.
0: Tord, hva tenker du om dette her? Hvem har stjålet fra en barnehage, tror du?
1: Nei, jeg tror jeg må lande på at det er Geir.
0: Du tror det er Geir, ja? Du gjør det, men det er...
3: Nei.
0: Det kunne fort ha vært det, altså. Det kunne vært det. Men der, vet du, det er faktisk jeg som gjorde det, altså, med sånn der, du vet, sånn feiebrett med sånn langt håndtak på. Så legger jeg meg over, og så får jeg opp sanden, og så begynner jeg å da lime med sånn, noe sånn super...
3: Jeg tror ikke du blir putt. Deg inn for det tjuri der.
0: Nei, men jeg likte det ikke.
1: Nei, det var et dårlig tjuveri.
3: Ja, var det ikke det?
0: Dårlig tjuveri?
3: Ja, skal du stjerne noe, så må du være litt reis over, altså.
0: God tur til Mallorca, og hils familien, Tord. Ha det godt, da. Ha det.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og vi sender da morgenklubben 6, hvor sier du kaffe og et fint kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt til Austevoll.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge skal nå gi deg en topp 10-liste.
1: Folk er jo glad i å reise forskjellige steder i verden. Ja. Hver sin smak, som de sa. Jeg vet ikke hvem som sa det egentlig, men i hvert fall så har vi topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, Loven.
0: Granka.
1: Men du var Kanarieøyene.
0: Skal gjøre noe. Ikke lat som det er noe fancy.
1: Hadde vi kjører på. Hadde du sagt, sa mora di Kanarieøyene?
0: Ja, øyene.
1: Øyene.
0: Ja, øyene var det. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariene, eller Granka. Plass nummer 10.
1: Du synes det er kjempefint med steinrøys.
0: Ja.
1: Det er du som har fått inn.
0: Ja, jeg har fått inn.
1: Det er bare stein der.
0: Ja, det er bare steinrøys. Plass nummer 9.
1: Du gifter deg på lillebrors party og pianobar.
0: Er ikke det inne på et kjøpesenter?
1: Jo, det er inne på et kjøpesenter, vet du.
0: Har du vært der, Kim?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Har du det? Ja, selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
1: Datteren din heter Sangria.
2: Jeg vurderte faktisk det, jeg
1: også. Ja, du gjorde det.
0: Nei,
1: ja, ja.
0: Det finner du på. Ja. Hæ? Plass nummer 7 da.
1: Det er synd du ikke har hunden da, for den heter Kava.
0: Det er med at du elker Granka. Nå sier jeg bare Granka, ja. Altså. Ja. Plass nummer 6.
1: De som sitter i kassa på taxfree-en hilser på deg ved navn.
2: Hei, Kim. Ja.
1: Du er igjen, ja.
0: Det vanlige.
1: Det vanlige, ja. Det var det.
0: Plass nummer 5.
1: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
0: Ja, og elsker du Granka. Plass nummer 4.
1: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
0: Ja.
1: Du har vært her så mye.
0: Ja, ikke sant, så mye. Plass nummer 3.
1: Du har sluttet å drikke øl.
0: Oi.
1: Nå er det bare cerveza som gjelder.
2: Den er fin.
0: Plass nummer 2.
1: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
0: Ja, må være bilder av maten.
2: Det er deilig.
0: Ja,
2: ja, altså,
0: vet du hva du får?
1: Liksom. Ja,
0: nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her er plass nummer 1.
1: Du er alt for brun. Året rundt.
0: Ja da. Holder med 15. Det er det meste.
1: Ja, ja. Det er første to da, nære 10, og så får det bare stå.
0: Hawaiian Tropic.
2: Og den lukter så godt.
0: Ja, det gjør det faktisk. Ja. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, også det en juni morgen.
1: En hytte, er, altså du har jo vokst opp på hytte,
0: ja.
1: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen.
0: Mm.
1: Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefelt eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
0: Ja.
1: Altså, det er sommervannledning.
0: Mm.
1: Den skrur på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
2: Åh, hva han da? Ja, han tar egen kloakk.
1: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, er blitt av vannet her,
0: ja.
1: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, er det, når kommer vann igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt da et badbasseng med det sommervannet,
2: nei.
1: Sånn at andre ikke får pusset tennene liksom.
0: Ja.
1: For da må vi stenge, ja, så får du komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånt. Det er altså, tenk på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
0: Ja.
1: Hvor viktig det er.
0: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig
2: viktig. Det er veldig viktig, så kan du sitte og slappe av med en kall.
0: Ja, ja. For du har jo da vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på
1: hovedet. Ja, jeg har jo hatt det der i ja, da, mange herrer, altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
0: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
1: Ja, men det er jo vel, vet du.
0: Det er vel, ja.
1: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, dette her da.
0: Så det egentlig, du ville bare sende en varm og god hilsen til
1: frivillige. De som går rundt i 30 grader, hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
2: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
1: Har det?
0: 30.
2: Alt 30.
1: Alt 30 grader.
0: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter da. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.

0: Morgenklubben ønsker deg en fin sommermorgen, og Kim, ja, hun er klar med dagens fun fact.
1: Jeg er klar med topp 5 grønnsaker nordmenn ikke liker.
0: Oi, det er spennende. Begynn på plass nummer 5 da.
1: Ja, det er spinat.
0: Spinat?
2: Det liker jeg.
1: Jeg også liker det.
0: Ja.
1: Liker du også?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: 12% liker ikke.
3: Nei, nei.
1: Og så er det sopp.
2: Ja, det er jo sånn...
1: Sopp.
2: Ja.
0: Er det også...
1: 15% av Norges befolkning liker ikke sopp.
2: Ja, men det er sånn... Ja. Jeg tror unga mine er sånn... Eller i hvert fall... Yngstemann skal ikke ha sopp.
0: Skal ikke ha sopp, nei.
2: I gryter og pizza.
1: Der må de ta seg sammen. Da må de spise sopp. Sammen.
0: Men de liker ikke teksturen i det. De liker ikke...
1: Det spiller ingen rolle. Det skal du spise.
0: Full skjerping.
1: Ja,
0: du skal
1: det. Ja, ok. 16%, tredjeplassen, sellerirot. Når ble det et problem, da? Sellerirot?
0: Det er ikke et problem.
2: Den er jo sånn akkurat
1: passe. Den er jo kjempegod å ha i potetmos og sånn.
2: Ja, det er jo sånne ting du bruker, men du sitter jo ikke og gomler og koser deg med en sellerirot.
0: Nei, det må jo ovnsbakkes, eller i puré, kokes og puré.
1: Ja.
0: Ja, ja, eller, greit, den forstår jeg litt mer, ja.
1: På andreplassen finner vi den gode grønnsaken squash.
0: Squash, ja.
2: Det synes jeg er sånn
1: passe. Tullete grønnsak.
0: Det er tullete grønnsak. Det må ut av sortimentet.
1: Enig.
0: Ja, squash er kjempedumt.
1: Det er så teit.
0: Ja.
1: Men jeg lager av og til en god vegetarlasagne, og da river jeg squash.
0: Ja, men det blir noe.
1: Og så lager jeg den i en tomatsaus på en måte. Og
0: ja,
1: da funker det, ikke sant? Alt handler om varmebehandlingen. Men skal vi gå til
0: første? Men så er det bare sånn, en båt. Hvis du tar en sånn skive og så deler du den i fire. Ja, kjempegodt.
2: Det er ikke
0: sånn der,
2: det er tullegrønnsak.
0: Dustegrønnsak.
1: Og er den godt for noe liksom?
0: Nei, det er bare fyllmasse.
1: Ja, det er bare fyllmasse. På førsteplassen så finner vi artisjokk.
0: Artisjokk?
2: Det er jo
1: 26%. Det er jo så godt.
2: Ja, det liker jeg.
0: De fleste skjønner jo ikke hvordan man egentlig kanskje skal bruke den da.
1: Nei, for det er jo en tidkrevende grønnsak. Den skal kokes lenge før du kan spise den.
0: Veldig, veldig lenge. Men et artisjokk-hjerte som du da får på glass, det er jo fantastisk.
1: Ja, det kan, de, er god kan kvalitet. Være gode.
0: Ja.
1: De kan
2: altså,
1: være gode.
2: Jeg husker på sangen Kanskje kommer kongen med Knudsen og Ludvigsen.
0: Mm.
2: Da fortalte de oss små glass med artisjokk.
0: Ja.
2: Synger de jo der.
0: Ja, stemmer det.
2: De visste jo ikke hva det var, men trønder, ikke sant? Hadde jo aldri, visste, de trodde det var sånne artisjokk,
0: at
2: det var sånne små shots, små brammer. Små glass med artisjokk.
0: Men artisjokken på førsteplassen av de grønnsakene vi nordmenn ikke liker.
2: Hvor kom auberginen?
1: Den er ikke med.
0: Nei, auberginen er god.
1: Det er jo verdens beste grønnsak.
0: Den er fantastisk.
2: Vond.
0: Nei.
2: Åh, kvalm.
0: Skal ikke bruke aubergine.
2: Nei.
0: Er som en emoji.
1: Nei, det har du gjort en gang.
0: Ja, det var dumt. Det visste jeg ikke om, altså. Ok, vi lager ligger
2: der. Det kan være hånden både her og der, sier jeg.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå skal vi ha Bløffmakerne med tre historier, og kun en av historiene våre er sann. Dagens deltaker holder til på Austevoll og heter Tord. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
2: Ja,
3: god morgen. Og vi har vært på Austevoll, vi, Loven.
0: Ja, visst har vi det.
3: Ja.
0: Det er jo et...
3: Bekkjavik.
0: Bekkjavik, vet du.
1: Og, ja da.
0: Jeg snakket jo med tidligere i år med Ørjan Johansen med det fine... Altså, han satser jo stort i Bekkjavik.
1: Ja, det stemmer. Han har fått seg et flott hotell.
0: Ja, ja, ja. Og pretensiøst når det gjelder restaurant og alt sammen. Nei, så bra. Planene dine da, Tord, for sommeren?
1: Nei, vi skal på en ferietur til Mallorca med Oi. Familien.
2: Åh, så deilig, ja.
0: Så hyggelig å høre om det. Nå skal du få lov til å høre på våre historier, Tord, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har stjålet fra en barnehage? Hvem har stjålet fra en barnehage?
2: Det har jeg gjort.
3: Ja, jeg
2: skammer meg, men greia at jeg alltid ønsker meg, du vet, sånn der type dumpe som en sånn en liten figur som står på en sånn der
5: sånn spiral-greier,
2: ja. Greie.
3: Ja, sånn fjær.
2: Ja, sånn fjær. Og så går jeg forbi en barnehage, og så har den løsnet fra liksom festet sitt, så den ligger bare løst der. Mm. Og jeg bare, jeg tok den.
0: Ja.
2: Jeg måtte
3: du tok
2: ta den
3: med deg hjem?
2: Jeg tok den med meg hjem.
3: Ja. Hva skulle du med den da?
2: Nei, jeg skal jo ha den hjemme, jeg har alltid ønsket meg sånn.
0: Ja, og jeg hører at det er ikke vi som har lagt på lydeffekter her, siden vi har hvem som har stjålet fra en barnehage, men det er hjemme hos deg da, Tord.
1: Ja, det stemmer.
0: Utrolig koselige lyder.
1: Ja. Ja, det en liten som måtte være litt hjemme i dag,
0: ja, ja.
1: Han, så han ferier her rundt meg.
0: Ja, ja, koselig med hinder altså, men jeg kan fortelle at det jeg som snakker sant, fordi at jeg har en barnehage rett ved siden av meg, og så skriver jeg lime en flis på en sånn skifrelle, og så da må du blande lim og litt sand eller grus og sånt, og det hadde jeg ikke hjemme hos meg, så da bare tar jeg, og for det var låst barnehage med hengelås, så tar jeg da en sånn der
2: avbitertang?
0: Sånn, nei, ikke avbiter nei, men tar en sånn spade eller sånn skuffegreie, og så bare bøyer jeg meg over, så får jeg cirka en sånn, jeg ville tippe at jeg trengte fire spiseskjer med sand da, så rappet jeg det.
3: Jo,
0: det er jo det. Nei, er det. Det
3: altså en spiseskje i en barnehage i sand?
0: Ja.
3: Nei.
2: Det var kattetis i den
3: ja. Det var kattvis. Nei, det var meg dette her, og dette var egentlig var litt flaut, men jeg måtte ha port hjemme, for det faren min hadde, dette her var jo da jeg vokste opp, men faren min hadde fjernet porten, for det på grunn av gjerdet og sånn, og så skulle vi ha ny port, så hadde jeg sett det at den porten, den som var til barnehagen, ja. oppe i skaven oppe ved meg, den var akkurat samme dimensjon, og jeg trodde den barnehagen var lagt ned, altså. Ja. Jeg var helt sikker på det, så jeg hekta ned den porten og tok meg hjem, og han lurte på hvor jeg hadde fått den fra. Det kunne jeg jo selvfølgelig ikke si, det har jeg fått takk. Så jeg rappet porten i barnehagen.
0: Tord, hva tenker du om dette her? Hvem har stjålet fra en barnehage, tror du?
1: Nei, jeg tror jeg må lande på at det er Geir.
0: Du tror det er Geir, ja? Du gjør det, men det er...
3: Nei.
0: Det kunne fort ha vært, altså. Det kunne vært det. Men her, vet du, det er faktisk jeg som gjorde det, altså, med sånn der, du vet, sånn feiebrett med sånn langt håndtak på. Så legger jeg meg over, og så får jeg opp sanden, og så begynner jeg å da lime med sånn, noe sånn superfeste.
3: Jeg tror ikke du blir putt. Dein for det tjuri der.
0: Nei, men jeg likte det ikke.
1: Nei, det var et dårlig tjuveri.
3: Ja, var det ikke det?
0: Dårlig tjuveri?
3: Ja, skal du stjæle noe, så må du være litt dreis over, altså.
0: God tur til Mallorca, og hils familien, Tord. Ha det godt, da. Ha det.
1: Takk, takk, Per.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og vi sender da Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt til Austevoll. Det.

0: På Rolling in the Deep.
1: Er det Cinemateket i Stavanger? Mm. De sender, det så jeg her, A Clockwork Orange. Altså, dette er jo en sånn dystopisk film fra 1971.
0: Ja.
1: Med, og det er basert på en bok fra 62, hvordan fremtiden ble.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen med Kim Dahl, Geir Skaiv og jeg, Trøy Milom. Vi er en fin gjeng som lager morgenklubben. Og Emma, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du jobbet her en stund i morgenklubben.
1: Ja, det gjør det.
0: Skjønne jenta vår fra Rogaland.
1: Tusen takk.
0: Ja. Men vi har så lyst til, for at nå vi snakker om sommermusikk her.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det er, synes også at du skal få lov til å velge deg en sommersang.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, vi er egentlig veldig spente nå. Du er liksom den yngste av alle her.
1: Ja.
0: Og hva det blir, det vet ikke vi nå.
1: Nei, ok, jeg har tenkt på en sang nå. Sommervibe, ikke sant? Du må ha stemning. Jeg ser for meg at du er i en cabriolet, ikke sant? Håret liksom plaffer i vinden, ja. Og det er sol. Så jeg tenkte Everywhere av Fleetwood Mac. Ikke sant?
2: Det er veldig gøy at du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Og jeg tenker den sangen.
0: Ja, den er helt fantastisk.
1: Det er god sommerstemning.
0: Ja, ja, ja. Har du hørt på den lenge? Er det lenge siden du oppdaget den?
1: Ja, det er en stund siden. Jeg tror jeg gjør det glad i Fleetwood Mac.
0: Ja.
1: Og en av favorittsangene mine er Landslide. Men den passer ikke. Den
0: Nei,
1: er
0: passer ikke.
1: Ikke så veldig god sommerstemning. Det er ikke veldig, sant? Du blir ikke god energi av det.
0: Nei.
1: Men Everywhere, det er sånn.
0: Ja. Og så den er sånn der, du kan bevege deg litt sånn i takt. Du kan Ja, men da setter vi på her nå. Ja. Nå kommer den her. Emma, god sommer.
1: God sommer.
0: Dette er Radio Norge til hele Norge.

0: Ace of Base, The Sign her på Radio Norge, hvor det alltid er bare de største låtene, altså.
1: Vi har ikke noe annet som er litt større, da.
2: Jeg har noe litt større, ja.
1: Ja. Og den der, ja.
0: Ja, hva med den? Får så lyst til å reise til Afrika med en gang jeg hører de tonene her. Er det forresten noen som har vært i Afrika i det siste? Ja, du?
3: Jeg kommer fra Afrika, eller jeg var i Afrika for... nå var det.
0: Ja. Ja.
3: For en uke siden.
0: Ja.
3: Noe sånt. 10 dager siden.
0: Ja.
3: For en tid siden.
0: Ja, ok, det var ganske presist.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen, Hilde. Hvor du fra, og hva gjør du?
1: Jeg fra Sarpsborg. Og jobber I barnehage, men nå jeg akkurat kommet hjem.
0: Ja, hvilken kategori tilhørte du I natt? Så kampen live, sov, men så den I reprise, eller sov fordi du bryr deg ikke?
1: Nei, jeg sov fordi jeg skulle veldig tidlig opp, så det var første jeg gjorde når jeg våkna, var å sjekke resultatet da.
0: Åja, så du fikk ikke sett kampen?
1: Jeg fikk ikke sett kampen. Men det veldig gøy.
0: Ja, fantastisk gøy. Nå kan du vinne 2000 kroner, Hilde, I den første runden av sangutfordringen, hvis du kan titlen på de 7 låtene vi har lagt klare for deg.
1: Ja.
0: Så ikke så nøye hvem som synger. Og gjerne briljere litt med det også, men for å spare tid, rop ut titlen når du tror du vet svaret, så stopper jeg klokka.
1: Ja.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: 30 sekunder starter nå.
1: Take my breath away.
0: Det var Berlin's Take My Breath Away fra Top Gun.
1: Ja.
0: Da vi I gang. Låt nummer 2.
1: Ikke Piano Man.
0: Ah, ikke Piano Man?
1: Nei.
0: Oh, hør nå. Sang han ikke der?
1: Ja.
0: 10 sekunder rundt. Sang han ikke der da? Cat Stevens.
1: Nei, vi kommer ikke på det.
0: Må du skynde deg?
1: Nei.
0: Det var altså Cat Stevens. Jeg tror han sang titlen et eller annet sted inne der. Men nå går den låta og den første som du allerede har klart videre til neste runde om en time.
1: Ja.
0: Hilde, uansett, du går ikke tomhendt herfra. Du får 2 svære pizzaer ifra pizzabakeren.
1: Oi, tusen takk.
0: Bare hyggelig. Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så melder du deg på via tekstet Norge til 2033. Eller på nettsiden. Scroll ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Natalie Imbruglia med Torn. Jeg har fleipet med Natalie Imbruglia tidligere, hvor jeg har sagt sånn, hva om hun skulle gi ut et Greatest Hits-album?
1: Natalie Imbruglia's Greatest Hits.
0: Endelig den her, Natalie Imbruglia's Greatest Hits, med låter som Torn. Og Torn. Torn Extended Mix. Natalie Imbruglia's Greatest Hits. Men hun prøver jo fortsatt. Hun har blitt 51 år gammel, og nå kommer snart et nytt album. Jeg har tidligere spilt et lite klipp der med en single hun ga ut her for ikke så lenge siden, som heter Upside Down. Nå for et par dager siden så ga hun ut titelsporet fra albumet, som heter Algorithm, og det høres sånn ut. Kanskje det blir flere hitter fra Natalie Imbruglia. Det ikke bare blir denne. Dette er Rad Norge, straks nyheter, men aller først Irene Cara. Dette er Flashdance. What a feeling.

0: Jep. Husk, VM-brikke kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
3: Petter! Hva solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Just Like a Pill med Pink. Nå i sommer så har vi sommerklassikere som vi spiller på radio. Og Diplomis kom på besøk til deg med sine sommerklassikere i frysen.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Så gå inn på radionorge.no og fortell hvilken låt som gir deg vibber til deilige, late kvelder med venner og reker, familie, grill, kos og hygge. Hvilken låt er det som er din sommerklassiker? Fortell om det, så kanskje Per spiller den på formiddagen. Og hvis han ringer deg, så kommer også Diplomis med masse sommerklassikere i spillen sin. Så radnorge.no, dette her er en låt som definitivt er i kategorien. Det er kanskje nummer 1 på lista faktisk. Dette er Postturebygget med en solskinnsdag.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
2: Hva er det der? Kom og sette her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Diane Warwick med Heartbreaker.
1: Håper du har en fin kveld, enten du på hytta eller campingplassen og hører på oss, eller om du ute og går en tur med radio på øret, eller om du ute og kjører bil. Uansett så håper jeg du koser deg, og mange skal jo på ferie nå, og noen skal til Kanarieøyene. Og på morgentimen I dag så hadde de topp 10-listen topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
2: Du har sluttet å drikke øl.
3: Oi.
2: Nå det bare cerveza som gjelder.
4: Den fin.
3: Plass nummer 2.
2: Du elsker å gå på restauranter hvor det bilde av maten.
3: Ja, må være bilde av maten.
4: Det deilig.
3: Ja,
4: ja. Får vi ikke
3: vet du hva det får,
2: liksom. Her det ja,
3: nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her plass nummer 1.
2: Du alt for brun, året rundt.
3: Ja da.
1: Ja da.
3: Holder med 15, det det meste.
2: Ja, ja,
1: ja. Morgenklubben med lovende ko på plass igjen I morgen tidlig, allerede fra 05.59. Nå skal vi høre på Kiss. Det Crazy, Crazy Nights. Nice.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariøyene eller Gran Canaria. Plass nummer 10.
3: Du synes det kjempefint med steinrøys.
2: Ja.
3: Det du som har fått inn.
2: Ja, jeg har fått inn
3: det. Det er bare stein der.
2: Ja, det er bare steinrøys. Plass nummer 9.
3: Du gifter deg på lillebrors party og pianobar.
2: Er ikke det inn på et kjøpesenter?
3: Jo, det er inn på et kjøpesenter, vet du.
2: Har du vært der, Kim?
4: Ja.
2: Har du det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
3: Datteren din heter Sangria.
4: Jeg vurderte faktisk det, jeg også.
3: Ja, du gjorde det?
2: Nei,
3: det
2: finner du på. Hæ? Plass nummer 7 da.
3: Det er synd du ikke har hunden da, for den heter Kava.
2: Det er for at du elker Granka. Nå sier jeg bare Granka, ja. Plass nummer 6.
3: De som sitter i kassa på tax-free hilser på deg ved navn.
4: Hei, Kim.
3: Du er igjen, ja.
2: Det vanlige.
3: Det vanlige, ja. Det var det.
2: Plass nummer 5.
3: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
2: Ja, og elsker du Granka. Plass nummer 4.
3: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
2: Ja.
3: Du har vært her så mye.
2: Ja, ikke sant så mye. Plass nummer 3.
3: Du har sluttet å drikke øl.
2: Oi.
3: Nå er det bare cerveza som gjelder.
4: Den er fin.
2: Plass nummer 2.
3: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
2: Ja, må være bilder av maten.
4: Det er deilig.
2: Ja,
4: ja. Får vi ikke skuffa.
2: Vet du hva det får, liksom.
3: Her er det Mikkel Bruns, ja,
2: altså. Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her er plass nummer 1.
3: Du er alt for brun. Året rundt.
2: Ja da.
4: For brun.
2: Holde med 15. Det er det meste.
3: Ja. Ja. Det er først. Første to da, nære ti, og så får det bare stått
2: her. Hawaiian Tropic.
4: Og den lukter så godt.
2: Ja, det gjør den faktisk. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben ønsker deg en fin sommermorgen, og Kim, ja, hun er klar med dagens fun fact. Dagens
3: fun fact. Jeg er klar med topp 5 grønnsaker nordmenn ikke liker.
2: Oi, det er spennende. Begynn på plass nummer 5 da.
3: Ja, det er spinat.
2: Spinat?
4: Det liker jeg.
3: Jeg også liker det.
2: Ja.
3: Liker du også?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: 12% liker ikke.
2: Nei, det er ikke.
3: Og så er det sopp.
4: Ja, det er jo sånn
3: sopp.
4: Ja.
2: Er det altså
3: 15% av Norges befolkning liker ikke sopp.
4: Ja, men det er sånn, ja. Jeg tror unga mine er sånn, eller i hvert fall yngstemann skal ikke ha sopp.
2: Skal ikke ha sopp, nei.
4: I gryter og pizza.
3: Der må de ta seg sammen. Da må de spise sopp.
2: Men de liker ikke teksturen i det. De liker ikke.
3: Det spiller ingen rolle. Det skal du spise.
2: Full skjerpings. Ja, ok.
3: 16%, tredjeplassen, sellerirot. Når ble det et problem, da? Sellerirot?
2: Det er ikke et problem.
4: Den er jo sånn akkurat
3: passe. Den er jo kjempegod å ha i potetmos og sånn.
4: Ja, det er jo sånne ting du bruker, men du sitter jo ikke og gomler og koser deg med en sellerirot.
2: Nei, det må jo oppsmakes, eller i puré, og kokes og puré.
3: Ja.
2: Ja, ja. Eller, greit, den forstår jeg litt mer, ja.
3: På andreplassen finner vi den gode grønnsaken squash.
2: Squash, ja.
4: Det synes jeg er sånn
3: passe.
2: Det er
3: tullete grønnsak.
2: Det må ut av sortimentet.
3: Enig.
2: Ja, squash er kjempedumt.
3: Det er så teit.
2: Ja.
3: Men jeg lager av og til en god vegetarlasagne, og da river jeg squash.
2: Ja, men det blir noe.
3: Og så lager jeg den i en tomatsaus på en måte. Og da,
2: da funker det.
3: Alt handler om varmebehandlingen. Men skal vi gå til
2: første? Men så er det bare sånn, en båt. Hvis du tar en sånn skive og så deler du den i fire. Ja, kjempegodt.
4: Det er tullegrønnsak.
2: Dustegrønnsak.
3: Og er den godt for noe liksom?
2: Nei, det er bare fyllmasse.
3: På førsteplassen så finner vi artisjokk.
2: Artisjokk?
4: Det er jo nydelig.
3: Det er jo så godt.
4: Like,
2: de fleste skjønner jo ikke hvordan man egentlig kanskje skal bruke den da.
3: Nei, for det er jo en tidkrevende grønnsak. Den skal kokes lenge før du kan spise den.
2: Veldig, veldig lenge. Men et artisjokk-hjerte som du da får på glass, det er jo fantastisk.
3: Ja, det kan, de, kan være gode.
2: Ja.
3: De kan
4: altså, være gode. Jeg husker på sangen Kanskje kommer kongen med Knudsen og Ludvigsen.
2: Mm.
4: Da fortalte de at små glass med artisjokk synger de jo der.
2: Ja, stemmer det.
4: De visste jo ikke hva det var, men trønder, ikke sant? Hadde jo aldri... De trodde det var sånne artisjokk,
2: at det var
4: sånne små shots, små drammer. Små glass med artisjokk.
2: Men artisjokken på førsteplassen av de grønnsakene vi nordmenn ikke liker.
4: Hvor kom auberginen?
3: Den er ikke med.
2: Nei, auberginen er god.
3: Det er jo verdens beste grønnsak.
2: Den er fantastisk.
4: Vond. Kvalm.
2: Skal ikke bruke aubergine.
4: Nei.
2: Som emoji.
3: Nei, det har du gjort en gang.
2: Ja, det var dumt. Det visste jeg ikke om, altså. Ok, vi lar det ligge
4: der. Det er vond både her og der, sier jeg.